0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min Olle, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du!
2: Ja,
4: det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Så går vaken ut och in kommer vi. God morgon, en fredag vi möter med lust tillsammans med dig. P4 Skaraborg, Sveriges Radio, lyssnar du till. Gustav Jakobsson heter jag. Kajsa Linnea Holmqvist, du har koll på nyhetsläget den här morgonen. God morgon nu.
1: God morgon. Ja, under morgonen kommer vi bland annat få höra om att årets skörd förväntas bli betydligt lägre än i fjol. Och anledningen tros vara den tuffa vintern som gick hårt åt de höstsödda grödorna. Och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar.
0: Mer om det under morgonen. En morgon som ger oss sol varvat med molnigare underperioder idag. 20-23 grader. Vi lämnar till Ekot och Alexander Ivanovski nu.
2: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
3: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
2: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
4: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
5: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
6: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
5: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofie.

Ja, och imorgon lördag så är det soligt väder, men fram på eftermiddagen kommer det vara en del stackmoln. Men än varmare imorgon, 23 till 27 grader med en nordvästlig vind. Och vi ska höra mer om vädret här för veckoslutet av radiometeorologen som du hör här i programmet strax före 4:30.

0: Bruno Mars. Från det till Judas Priest, Iron Maiden och Saxon. Ja, de är ute på stora turnéer i världen nu i sommar. Och även om de inte har med Hova utanför Gullspång på turnéschemat så kommer faktiskt deras musik att eka där ikväll. Och redan nu så finns du där, Linus Ingelsbo. Har du med dig öronpropparna?
1: De är laddade, men de får vänta ett tag för det riggas och förbereds för kvällen. För då kliver ju bland annat Stockholmsbandet The Big Four Tribute Concept upp på scenen för att riva av hits och andra låtar med de här stora banden som du precis nämnde då. Som är grunden till det som kallas New Wave of British Heavy Metal. Inkluderade Motorhead då, som inte längre finns på vägarna då. Men jag möter två från bandet här. Det är sångare Silvio Lucacci och basspelare, säger man ju inte, basisten David Ottosson. Alltså om vi börjar med dig David, vad var det med den här musiken som liksom fick dig att känna att det här är någonting jag gillar?
2: Ja, men för min

0: Del som är född i början på 70-talet, jag är ju uppvuxen med den här musiken, så att hela mitt liv har det varit liksom, och de första plattorna som jag hade var Iron Maiden. Första videon jag såg var Iron Maiden, så Iron Maiden är absolut mitt stora, och i det så har ju även Saxon, Judas, Motorhead kommit med liksom, så att för mig är det barndom liksom, fullt ut.
1: Och då kanske jag är oförskämd här nu, men Silvio, du är lite yngre väl. Hur kom det in i ditt liv?
2: Ja, men precis. Men det är genom farbröder som han som har introducerat mig till New Wave of British Heavy Metal. Och det är likadant som för David, då är det Iron Maiden som är högst klass.
1: Vad är det som är liksom det bästa, skulle du säga, med Iron Maiden?
2: Det bästa? De är gudar. Det är det bästa bandet i världen. Så det är tur att vi fick dem på listan ner och hylla dem.
1: Alltså, Motorhead har ju gått vidare liksom. Någon gång så kommer ju även Maiden och Sexton och Priest också liksom, att sluta turnera och spela. Det ni gör att liksom fortsätta spela deras musik liksom, är det så vi kommer liksom få uppleva deras musik framöver i framtiden?
0: Ja, men det tror jag verkligen, och det är ju liksom en så här, tvåvägs del för att det ska funka. Dels att vi tycker att det är jävligt kul, ursäkta uttrycket, att spela den här typen av musik, och sen att det finns liksom som Peter Frimans Rockfickan här, där man verkligen får möjlighet att komma ut i landet och spela den här musiken. Och förra gången vi var här, som var hösten 2024, så vart vi liksom tagna av dels av hur väl vi vart bemötta och den delen, och hur mycket publik det kom för att verkligen lyssna på det här. Så att vi ser ju att det finns ett behov av den här typen av musik, för den är så fruktansvärt bra.
1: Hur viktigt är det att den får leva vidare så här och får upplevas live?
2: Otroligt viktigt, för att det här måste upplevas av nästa generationerna. Sånt görs inte längre.
1: Det är ju ändå stora skor att fylla. Jättestora skor att fylla liksom, och spela de här giganternas musik. Stöter ni liksom någonsin på något motstånd från, man säger, riktigt inbitna fans liksom, att nej, man ska inte göra covers på det här?
0: Nej, verkligen inte. Men däremot måste vi liksom, vi tar det på fullaste allvar, så vi studerar ju, som jag då som spelar bas respektive basist, hur han spelar, vad han gör, så att man får det att bli liksom rätt på alla sätt och vis. Så vi går inte in och gör det och bara sätter tonerna rätt, utan vi spelar verkligen som musikanterna i de banden gör liksom, på alla sätt och vis. Så att, vi tar det på fullaste allvar, och då blir vi mottagna på ett bra sätt också.
1: Det är otroligt mycket musik ni har att välja. Hur väljer ni ut vad ni spelar?
2: Vi har en liten bandledare som heter Berget, som väljer allt. Han är mastermind bakom allt det här. Och vi följer med vågen liksom, och kör det bästa. Men det är mycket visuellt, mycket happenings på scen som gör att showen blir, som David säger, vi gör alltid den minsta detaljen.
1: Och Peter Friman, du är ju liksom ordförande i musikföreningen Bakfickan som arrangerar... Rockfickan. Bakfickan är jag på flera ställen. I Rockfickan i Hova liksom, och har ju dragit hit många band genom åren. Judas Priest är ju ditt band, kan man säga. Att få uppleva den här musiken här på hemmaplan, hur är det?
3: Ja, det är stenhårt. Jag blir glad ända in i själen, och jag brinner ju för den här typen av musik. Jag är ju heavy metal kille och jag är även punkare. Jag har många gärna äldre, men just den här gamla old school heavy metalen, det får mig att bli glad.
1: Mm. Vad betyder det att få liksom göra det här på hemmaplan och ta band hit till Lille Hova?
3: Det betyder allt, för det här är mitt skötebarn. Jag brinner för Rockfickan och jag älskar att kunna ge folk en bra show. Och vi är en liten by, men vi har enorm potential just med Rockfickan. Och det är faktiskt på det viset att det är mycket större band som tar kontakt med oss nu och vill komma hit. Så jag behöver inte hålla på och jaga dem hela tiden, utan vi har fått bra rykte här.
1: Peter Friman från musikföreningen Rockfickan i Hova. Och så hörde vi även medlemmarna här från The Big Four Tribute Concept, Silvio Lucacci och David Ottosson, som kör ikväll.
4: Ja, och vi hör redan att det håller på att repas här, och nu blir det en stor show även här i P4.
5: Det här är P4 Skaraborg.

0: Waiting for the night här med Saxon. Ja, idag så var det säkert riktigt nervöst för många när antagningsbeskeden från högskolan och universitet skickades ut. Av 12 000 sökande så har 4 300 fått beskedet att de kommit in på högskolan i Skövde till hösten, vilket är en minskning på knappt 25% från förra året. Cassie Sundin är chef för avdelningen för utbildnings- och studiestöd på högskolan i Skövde.
1: Vi har fått anpassa vårt utbildningsutbud utifrån de medel som vi får från staten, och därför har vi färre platser helt enkelt. Ja.
2: 25% låter ju väldigt mycket, men ser bilden likadan ut för andra högskolor?
1: Så internationellt så är det en minskning, för att det är ju ökade kostnader för hela högskolesverige. Men hur man fördelar platserna och hur man jobbar med det, det ser lite olika ut.
2: Men hur ser ni på att så många vill läsa hos er samtidigt som ni då tvingas erbjuda färre utbildningsplatser?
1: Jag tycker det är jätteroligt att det är flera som vill komma till oss, och vi kan bara erbjuda det vi kan.
2: Så kan minskningen av antalet antagna innebära att fler behöriga inte får någon, alltså att de får nej och att de inte får tillgång till utbildningarna där arbetsmarknaden har stort behov av deras kompetens?
1: Ja, och det är ju en stor konsekvens nationellt, att det finns färre platser och att det blir fler som kan utbilda sig.
2: Till exempel sjuksköterskeutbildningen i Skövde, den är väl ganska populär. Har ni behövt dra ner på antal ansökande just i den utbildningen?
1: Ja, även där har det påverkat, så att vi har färre vi antar till den utbildningen. Vi ser ju kontinuerligt över vilket utbud vi har. Men nu har vi då fått göra minskning för att anpassa till de medel som staten ger oss.
2: Är det på grund av inflationen som medlet inte räcker till, eller är det staten som har liksom sänkt?
1: Nej, staten har inte sänkt medlen, utan det är ju de kostnaderna som har skett de senaste åren. Allt ifrån att våra lokalhyror till, ja, allt i hela landet har ju ökat, och den kostnaden har nu kommit i fatt även högskolorna.
2: Skulle ni vilja se då att regeringen hade lagt mer pengar på just utbildning?
1: Ja, både vi och andra lärosäten lobbar ju för att vi ska få mer pengar till utbildning, för vi vill ju fortsätta att utbilda studenter i högre utsträckning eftersom vi ser att det finns ett stort behov i samhället.
0: Det säger Cassie Sundin, chef då för avdelningen för utbildnings- och studiestöd vid högskolan i Skövde. Reporter här är Moa Julin.
3: I Skara har man under 2 år i ett projekt försökt vända trenden med att barn har det svårt med matten i skolan. Vi åker dit och tar reda på hur det gått. Dessutom hoppar vi på bussen, och du gör oss sällskap, hoppas jag. Trevlig VM-helg till dig! På måndag morgon är det Linus Ingelsbo som väcker dig från klockan 6 här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio.

0: Agnes och Love Songs är det som du får här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Dags nu då för en nyhetsuppdatering med dig, Emma Tobiasson. Och först så ska det handla om en olycka.
1: På E20. En personbil och en lastbil har kolliderat på E20 strax söder om Lugnås utanför Mariestad. Larmet kom in strax innan klockan 3 på eftermiddagen och polis, räddningstjänst och ambulans är på plats. Räddningstjänsten uppger att en bil ska ha hamnat på sidan i diket, men samtliga personer ska ha tagit sig ur fordonen och vara vakna och talbara. Det är totalt avstängt i båda riktningar på vägen. Vi byter ämne, för det är högt tryck på platserna till landets högskolor i höst, samtidigt som man antar färre sökande än tidigare år. Något som märks på Skövdes högskola där det är hård konkurrens på sjuksköterskeutbildningen. Cassie Sundin är chef för avdelningen för utbildning och studentstöd på högskolan i Skövde.
2: Ja, det är väl sjuksköterskeutbildningen som är den främsta, för det har då ökat i sökande och att vi har färre platser. Men många av våra utbildningar har ju fullt.
1: Cassie Sundin där, chef för avdelningen för utbildning och studentstöd på högskolan i Skövde.
0: Och under kvällen här så ska det vara sol, tidvis också tunnare moln, och natten sen blir mest klar, och imorgon sen så är det soligt väder även om det blir stackmoln här på eftermiddagen. Men varmare faktiskt, uppåt 27 grader kan du räkna med imorgon. Ja, vi kan ju inte säga annat än att sommaren är här igen då på allvar, kan man väl säga, för dig som gillar sol och värme. Och mer om vädret till helgen, ja, det ska vi höra med meteorologen strax före 16:30 här i programmet. Jag heter Torbjörn Borg.

0: Just det, Cruel Summer här med Banana Rama. Nu ska vi ut i eftermiddagstrafiken och vi har en olycka, tyvärr.
1: Ja, och den olyckan är på E20 mellan Mariestad och Götenäs, strax söder om Lungås. Vägen är helt avstängd där efter olyckan och det är mellan en lastbil, personbil. Räddningstjänsten är på plats och arbetar där. Sen har vi också lite brotvättar som är på gång på E20 mellan Vara Vårgårda och riktning mot Vårgårda. Så där är det långsamma fordon som rör sig på sträckan. Ser du något mer i trafiken eller i övrigt så får du jättegärna ringa och tipsa, och det gör du på 020 999 444.

0: En hyllning till vår huvudstad, och det är väl en och annan nu som känner att vatten nära att hoppa i kan vara ganska skönt nu när värmen har kommit tillbaka här på allvar. Ja, det är eftermiddagsprogrammet här i P4, och nu är det dags då för Radiosporten med dig Pontus Lind, som föga förvånande då inleder med just fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal, och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horse Show där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas, och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt, och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut, och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan, Evian Championship, inledde idag sin andra runda. Maja Stark, som gick 5 under par igår, gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten, bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det, och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, så bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par, leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen, där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Jaha, hur ska det gå? Och det får du veta. Allting serverat här av Radiosporten. Här var det Pontus Lind som gav dig de senaste nyheterna. Ja, nu då så tar vi hand om musiken här med Veronica Maggio.

0: Veronica Maggio. Nu ska du få en koll på nyhetsläget och Emma Tobiasson, vi börjar bland annat då i, ja man kan säga det mer eller mindre nu, raderna av bär.
1: För 950 bärplockare, de flesta från Thailand, tillåts i år att komma till Sverige, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten, vilket är en kraftig ökning från i fjol. Förra året beviljades nämligen 89 bärplockare tillstånd och Migrationsverket har tidigare avslagit en stor del av ansökningarna på grund av missförhållanden inom branschen. Efter ett regeringsbeslut kan bärplockare inte längre ges arbetstillstånd i Sverige. Tillstånden som beviljas faller under EU:s säsongsdirektiv. Och tidigare var de flesta av bärplockarna anställda av thailändska bemanningsföretag, men numera måste de vara anställda direkt av ett svenskt företag, skriver SVT. Så ska vi förflytta oss söderöver, för mitt under en flygresa mellan Grekland och Tyskland gick fönstret på ett Ryanair-flyg sönder. En man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret men drogs tillbaka in av medresenärer, skriver TT. Enligt uppgifter från medpassagerare så ska mannens huvud och axlar ha varit utanför fönstret, men mannen hade inte tagit av sig sitt säkerhetsbälte, vilket bidrog till att hålla honom kvar i sätet. Grekiska medier rapporterar att fönstret krossats av ett föremål som lossnat från en av flygplanets motorer. Och mannen har tagit sig till sjukhus med skrubbsår orsakade av friktion, men uppges i övrigt vara vid god hälsa enligt myndigheterna.
0: Mm, kan man kalla det här för en riktig mardröm eller?
1: Ja.
0: Va?
1: Alltså, jag kan inte tänka mig något värre faktiskt.
0: Det... Helt otroligt. Och så nu att han klarar sig nu då?
1: Ja, sån himla tur.
0: Ja, verkligen.
1: Snacka om änglavakt.
2: P4 Skaraborg.
3: Sveriges Radio.

0: Elisa Lindströms version från Töreboda av, ska jag säga, Lyssna till ditt hjärta. Ja, idag så besvarar äldre- och socialförsäkringsminister moderaten Anja Tenje, kritiken som Kommunal framfört kring äldreomsorgen. Och Emma Johansson, vad handlar den där kritiken om?
1: Det handlar främst om arbetsmiljön inom äldreomsorgen som Kommunal menar dels gör personalen sjuka men också avskräcker andra från att söka sig till branschen, vilket skapar en ond cirkel med bemanningsproblem som följd. Så här säger förbundsordförande Malin Ragnegård.
2: Se till att villkoren blir bättre, arbetsmiljön blir hållbar så att man inte blir sjuk av sitt arbete, så att det finns marginaler och luft i systemet så att man kan få återhämtning. Och här har kommunerna, arbetsgivarna och politikerna väldigt mycket att göra, och jag är besviken över att det går åt fel håll och att man inte gör mycket, mycket mer för att komma till bukt med det här.
0: Det sa då Malin Ragnegård, förbundsordförande för fackförbundet Kommunal. Alltså, hur ser det ut då inom äldreomsorgen i sommar?
1: Men det har varit tufft att rekrytera tillräckligt med personal i flera kommuner i Skaraborg, och vår kartläggning visar också på det. Vi frågade alla kommuner i Skaraborg om hur det har gått med rekryteringen och hur stor andel utbildad personal som anställts för sommaren på äldreboendena. Och det är ju en väldigt liten andel. Högst andel hade Essunga kommun med 39% utbildad personal, alltså inte ens hälften. Medan lägst andel Gullspång bara hade 3% utbildad personal i sommar. Och en hög andel i kommunerna saknade dessutom både utbildning och erfarenhet och var då helt gröna. Även Socialstyrelsen har uttalat sig hos oss här på P4 Skaraborg och sagt att det här innebär risker för framförallt medicinhantering när personalen inte har utbildning eller erfarenhet från yrket.
0: Och ansvarig minister Anja Tenje svarar så här på kritiken.
3: Det är ett misslyckande från både den kommunala, regionala men också det statliga hållet när det gäller just att man inte har lyckats att förbättra arbetsmiljön på ett bättre sätt inom äldreomsorgen.
1: Gör ni tillräckligt idag för att det ska finnas en trygg bemanning inom äldreomsorgen?
3: Nej, men jag skulle vilja påstå att det finns otroligt mycket mer att göra för att stärka upp svensk äldreomsorg. Arbetet som vi nu har gjort med att steg för steg höja kraven för att arbeta inom svensk äldreomsorg och säkra upp den medicinska kompetensen och kvaliteten tillsammans då med arbetsmiljön. Det har vi bara börjat det arbetet, och det behöver fortgå.
0: Det säger då äldre- och socialförsäkringsminister moderaten Anja Tenje. Hur följer vi nu det här vidare?
1: Ja, men det här är ett ämne som intresserar mig lite extra som reporter, så jag fortsätter att bevaka det och hoppas kunna få in tips på hur jag borde bevaka eller granska äldreomsorgen i Skaraborg.
0: Mm, du kan till exempel mejla till Emma här på adressen emma.s.johansson@sverigesradio.se, eller så går du in i vår app under fliken lokalt och P4 Skaraborg, så har du adressuppgifter där.
4: Ja, då är det en liten uppdatering i E20-trafikolyckan där mellan Mariestad och Götene. För strax söder om Lungå så var det ju en personbil och lastbil som hade kolliderat där innan. Och nu har man öppnat upp så det är växelvis trafik där på plats efter olyckan mellan Mariestad och Götene alltså. Tipsa oss 020 999 444.

0: Matthew Wilder här, jag med Break My Stride.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver

0: Direkt ifrån dansgolvet, Paradiso, jag med Bailando här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Nu en uppdatering från dig, Julia Videgård. Och då ska det handla om vårt utländska bistånd.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Videgård.
0: Fredag eftermiddag här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Och jag, Torbjörn Borg, finns också med dig. Ja, 1990 så var det första gången som riddare samlades i Hova. Och sedan dess så har det varit riddarvecka. Och vi ska dit nu här i programmet.

0: Taylor Swift. Ja, det är dags nu för en titt på trafikläget. Och Mårten Sandin till E20.
1: Ja, för där har det ju varit då en trafikolycka mellan Mariestad och Götene strax söder om Lungås. Och där är det växelvis för trafik förbi olyckan som har skett då mellan lastbil, personbil, räddningstjänst och polis är på plats. Och jag har fått samtal också ifrån Lungås att polisen där tar och dirigerar in trafiken via Lungås, men där har det också nu börjat bli en hel del bekymmer inne i samhället. Så att det är mycket problem runt omkring just denna olyckan. Så ta det väldigt lugnt och försiktigt förbi där och ta extra tid på dig. Tipsa oss 020 999 444.
0: Emma Tobiasson, vad vet vi mer om den här olyckan?
2: Ja, det var ju då den här olyckan som skedde här strax innan klockan 3 i eftermiddags. Och polis och räddningstjänst och ambulans larmades ju till platsen. Räddningstjänsten har nu lämnat och en person har avförts till sjukhus med ambulans. Och trafiken fortsätter att flyta på där växelvis. Och ska vi kolla på en tonåring som åtalas för grovt olaga hot efter att han via Snapchat skrivit att han ville göra en skolskjutning på högstadiet Raoul Wallenberg i Lidköping i våras, vilket ledde till att skolan fick stängas. Han misstänks också för olaga hot efter att han vid flera tillfällen sagt till en annan elev att han skulle dö. Tonåringen medger att det har hänt men förnekar brott.
0: Och som sagt var kvällen här, det blir sol och tidvis då så kommer det vara tunnare moln och sen så blir natten klar. Och mer om vårt väder här till helgen, ja det får vi faktiskt här av radiometeorologen om cirka en kvart.